0: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ صبح کا آغاز اتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
1: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
2: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
1: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
2: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
1: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
2: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
1: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا،
3: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
0: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.

بالکل اپنی پرانی شخصیت سے آگے بڑھنا. کبھی کبھی جو ہے ہم ترقی کا مطلب نئی چیزیں حاصل کرنا نہیں بلکہ پرانی عادتیں خوف اور بری سوچ کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کو بھی جو ہے وہ کچی سوچ کہا جاتا ہے. پرانی سوچ سے آگے بڑھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, بہت سے طریقے کار ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو اپنانا جو ہے نا وہ چاہتے نہیں ہیں. اپنی قدر دوسروں کی رائے سے مت طے کریں. لوگ آپ کے بارے میں مختلف رائے رکھ سکتے ہیں, لیکن ہاں اپنی قدر کو ضرور آپ محسوس کر سکتے ہیں. دوسروں کی گئی تعریفیں آپ کے حوالے سے اس چیز پہ میرے خیال سے نہیں آنا چاہیے آپ کو, کیونکہ لوگ تو بھائی حسد میں بھی تعریف کر دیتے ہیں. کبھی کبھار آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے چہرے پہ لکھا نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کا ہے, کس طرح کی وہ سوچ لے کے آیا ہے. سو ابھی بڑے خوبصورت ایک میسج ریسیو ہوا ہے میرے پاس, نام نہیں معلوم گی پروگرام میں ان کا, کبھی نام ان سے منع کیا. ہاں بٹ مجھ سے یہ کہا گیا کہ سیکھنے کی عمر کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں سیکھنے کی عمر کوئی بھی ہو, لیکن آپ کی جو ایک پرفیکٹ عمر ہوگی نا کامیابی کی, وہ 30 یا 35 سال کے بعد ہی ہوگی. اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ 30 سال تک آپ نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. انسان جب یہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے کہ اسے سب کچھ نظر آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, تب اس کی سیکھنے کی صلاحیت جو ہے مزید بڑھتی ہے. ہاں لیکن اگر کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر کوئی کسی کو کوئی بات سمجھا دے کہ ہاں یہ چیز مجھے آتی ہے یہ نہیں ہے, تو وہ اگر کوئی بولے آپ کو کہ یہ آپ کو نہیں آتی آپ اس کو سیکھیں, تو ہم بڑے مطلب ایٹیٹیوڈ میں بولتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز مجھے آتی ہے. نو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آئے ہر چیز, اور یہ کوئی نہیں ہے بات, ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہاں کسی کے منہ پہ یہ بولنا کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ بول سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی, لیکن ہاں میں اس کو سیکھنے پہ آؤں تو میں اس کو سیکھ لوں گی اور فوراً سے ہی سیکھ لوں گی. سو کبھی کبھی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی نئی جگہ جانے کی نہیں بلکہ اپنی پرانی سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. پرسنل گروتھ دراصل وہ سفر ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ خود کو سمجھتا ہے, اپنی خامیوں کو قبول کرتا ہے اور اپنی خوبیوں کو نکھارتا ہے, اور ہر دن اپنی شخصیت کا ایک بہترین جو ہے نا بہترین سے بہترین بننے کی کوشش کرتا ہے. سوال اسی کے ساتھ ساتھ بول بول کے جو ہے وہ تھوڑی سی آواز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, بٹ ابھی جو ہے وہ میرے پاس ایک ٹریک کی بھی فرمائش موجود ہے جنہیں لوگوں نے آج عربی فضل 7.1 FM کو ٹیون کیا. بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں, 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کے میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. جی آپ کی فرمائش کو ضرور پورا کریں گے, بٹ ابھی جو ہے نا وہ میرے پاس ایک پہلے سی فرمائش تھی اور میں نے آئی تھنک ان کا میسج کل کا آیا, اور ابھی پھر مجھے اگین ان کا میسج آیا تو میں نے ان کی فرمائش کو پروگرام میں شامل نہیں کیا. تو ہاں کیونکہ میں نے یہ ٹریک کل شامل کر دیا تھا کسی اور کی فرمائش پہ, بٹ میرے پاس دوبارہ سے ٹریک کی فرمائش آئی تو پھر میں نے یا تو میں نے دیکھا نہیں تھا میرے خیال میں, ہاں ایک تو دیکھا بھی نہیں تھا, پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ ایک ہی ٹریک جو ہے وہ دو دفعہ پلے ہونا تو تھوڑا عجیب لگنا تھا. بٹ خیر آئیے بڑھتے ہیں اس ٹریک کی جانب, کیونکہ کبھی کبھار کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کے بعد انسان بور نہیں ہوتا. سوال آئیے چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب, اس ٹریک کے اس پار میری رہے گی آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیون فضل 7.1 FM اینڈ ایپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

سوال مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اگر کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں یا پھر کوئی ٹریک اپنے لیے پلے کروانا چاہیں, اتنی باتیں سمجھا کر ابھی بھی آپ اپنے آپ کو ٹریک پلے نہ کروائیں تو بڑی ہی یہ بےسوادی بات ہو جائے گی. سوال آئیے چلتے ہیں اس ٹریک کی جانب. اس ٹریک کے اس پار میں رہے گی آپ سے ملاقات اور اسٹے ٹیون 107.1 FM اینڈ ڈیپ. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

سر امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آیا ہوگا. روحانی عامر کی آواز تو پہچان ہی نہیں جا رہی, مطلب یہ وہ ایکٹر ہے جو ہر جگہ پہ ان کی فین فالوئنگ ہے, اور میرے خیال میں لوگ ان کو پسند بہت کرتے ہیں, پھر لوگ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں, ان کی ایکٹنگ کو اتنا پسند کرتے ہیں, تو ان کے ٹریک کو, ان کے گانے کو کتنا انہوں نے سپورٹ کیا ہوگا. سر امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹریک پسند آیا ہوگا, اور اچھی ایکٹریس ہونے کے ساتھ ساتھ ہانیہ عامر ایک اچھی سنگر بھی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہیں. سو ابھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے, سلسلہ جاری رہے گا. ابھی جب مووی آئی تھی ہانیہ عامر کی, مووی کا نام کیا تھا یہ مجھے اب یاد نہیں ہے, بٹ ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ مووی آئی تھی دلجیت کے ساتھ, اور بہت مزے کی مووی تھی, میں نے وہ دیکھی بھی کیونکہ ہانیہ عامر تھی اس میں, اور میں نے اس کو دیکھنا تھا. اور پھر ڈیفینیٹلی یار دلجیت کو کون مس کرتا ہے. سو اسی کے ساتھ ساتھ پنجابی ٹریک اگر شامل کر ہی دیتا سی تو ہوں میرا دل ہے کہ تھوڑی دیر پنجابی ٹریک نو لے کے ٹور پہن دیا. ابھی جو ہے وہ سرتاج کی آواز کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں, پھر اس کے اس بار میں رہے گی آپ سے ملاقات. اسٹے ٹیون فزن 7.1 FM اینڈ ایپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

بٹ یہ سلسلہ تو وہ جاتا ہے ختم, کیونکہ یہ گاڑی پیٹرول سے نہیں بلکہ وقت سے چلتی ہے اور وقت ہمارے بیچ تقریباً ختم ہو چکا ہے. سو ویل, آئیے اب اسی کے ساتھ ساتھ بہت باتیں کر کے میں یہ اپنا جانے کا ٹائم جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہوں کہ نہ ہی جاؤں, بٹ ابھی جانا تو پڑے گا. موسٹلی جو ہے وہ ٹائم ختم ہو ہی چکا ہے, تو دل پہ پتھر رکھ کے منہ پہ میک اپ نہیں کر لیا, بلکہ اجازت دے دیجیے.

جی بہت شکریہ علی، آپ کا ڈربی سے سن رہے ہیں میسج آپ کا ملا، بہت شکریہ شامل ہونے کا، پروگرام میں میسج دینے کا، علی ہمیشہ شامل ہوتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں اور مستنصر آپ بھی سن رہے ہیں، بہت شکریہ جی جی ہاور اسپین سے سن رہے ہیں، بہت شکریہ ہاور آپ کا، اور اس وقت جی ہاں وہاں کا اور یہاں کا ٹائمنگ ذرا ڈفرینٹ ہے لیکن اس کے بعد بھی آپ شامل ہوئے ساتھ دیا، تو آپ سب سے بھی یہی کہیں گے جی آپ لوگ بھی شامل ہونا چاہیں تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کیجیے، یہ ریڈیو فضا ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے اور دور دراز کے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی، سو پیار کیجیے، محبتیں بانٹیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، کیونکہ رائے کا اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فیڈ بیک کیا تھی، آپ کیا کہنا چاہتے تھے اس چیز کے بارے میں۔ ڈاکٹر فرید چودھری جی ہاں آپ نے پنجابی کی ایک غزل کی فرمائش کی، ضرور شامل کریں گے، اور موسم آج اچھا تھا، بہت اچھا، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور کل کا موسم بھی کیا بات ہے، جی ہاں موسم بس ایسا ہی رہنا چاہیے، زیادہ سردی جب بھی آنے لگتی ہے پتہ نہیں کیوں پہلے سے ہی کچھ گھٹن کچھ ڈپریشن سا ہونے لگتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ موسم نے بدلنا ہے، دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی جب تک نہیں آئے گی تو اس میں کیا مزہ ہوگا، لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ایک ہی موسم ٹھہر گیا، میری بینائی میں وہ والی بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ایک ہی جیسا موسم جو اس سے پسند ہے وہی ٹھہر جائے، لیکن ہر چیز میں تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے۔ سو جی جیسے پہلے زمانے میں لوگ کسی اور طرز کی زندگی نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو خوبصورت زندگی کہتے ہیں، بہت خوبصورت بہت پیاری سی سادہ سی معصوم سی زندگیاں گزارا کرتے تھے،

اگر کسی الجھن میں ہے، کوئی پریشانی ہے، تو کوئی بات نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کیجیے، اس کو سلجھانے کی کوشش بھی کیجیے، کسی اپنے اچھے دوست کے ساتھ ضرور بات شیئر کیجیے جس پر آپ کو بھروسہ ہو، کیونکہ زندگی میں جب تک آپ بھروسہ کرنا سیکھتے نہیں، تب تک زندگی میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے۔ بھروسہ دینا اور بھروسہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن کہیں پر بھی اگر کوئی پریشان ہے، کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، تو اٹھیے، ایک لمبا سا سانس لیجئے، اپنی پوری انرجی کو اپنے پھیپھڑوں میں بھریے، لمبا سا سانس لیجئے، تھوڑا سا گھر سے باہر نکلیے، کچھ وہ کیجئے، گارڈن میں جائیں، وہاں پر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اس وقت سب گھاس ہرا بھرا ہو گیا ہے، کچھ پھول کھلے ہیں ابھی بھی، درختوں پر کچھ پھل بھی لگے ہیں، زندگی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہے، ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ سورب کائنات نے اتنے خوبصورت منظر سجائے، اتنے خوبصورت لوگ بنائے، اتنے پیارے رشتے، ہمسائے، دوست، احباب، سبھی کچھ تو ہمارے پاس ہے، لیکن زندگی کی تلخیوں سے بھی ہم آنکھ بند کر کے یہ نہیں کر سکتے کہ تلخیاں نہیں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں۔ اور جب انسان کسی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے تو لاکھ سمجھانے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ ذہن سے تمام فکروں کو آزاد کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا گیت سنتے ہیں، لمبا سا سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں، زندگی خوبصورت ہے۔

اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں یہاں ہوں, تو میں پھر کہتی ہوں کہ میں نے کچھ بھی کہنا سننا چھوڑ دیا ہے, میں نے اپنی سوچ ارادوں میں جانے کب سے تجھ سے ملنا چھوڑ دیا ہے. لیکن جانے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, جب بھی کوئی چاپ سنائی دیتی ہے یا فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور ریسیور کان سے لگ کر روتا ہے, میں تیری آواز میں کھو سی جاتی ہوں.

مسافر تو بچھڑتے ہیں, رفاقت کب بدلتی ہے؟ محبت زندہ رہتی ہے, محبت کب بدلتی ہے؟ انسان کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی جزیرے میں ہو, کسی جنگل میں ہو, شہر میں ہو, کسی گلی میں, کسی کوچے میں, انسان بھولتا نہیں ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو نہ بھولنے والی چیز رکھ دی, ایک ڈسک لگا دی. انسان کوئی منظر, کوئی بات, کچھ بھی بھولتا نہیں ہے, اور یہ باتیں جب جب یاد کرتا ہے اسے اچھا لگتا ہے.

سن رہے ہیں جی ایف ایم 97 پر, اور جی ہمارا پروگرام جا رہا ہے اختتام کی جانب رواں دواں. زندگی خوبصورت ایک دن پھر پرانی ہو جائے گی, اور زندگی پرانی کب ہوتی ہے جی, ہر دن نئی شکل نیا چہرہ لے کر ہمارے سامنے پھر ڈھیر سارے کام لے کے آتی ہے. ہر صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں, ہماری آنکھیں سورج جب بادلوں کے ساتھ کھلتی ہیں, تو بہت سارے کام ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں, اور ان سب کو کرنے کے لیے پھر زندگی خوبصورت ہوتی ہے, تو تب ہم سب یہ کام کر پاتے ہیں. ایک اور پیارا سا گیت جی جا رہا ہے اس وقت, کس کے نام؟ جی ہاں, ان سب کے نام جو کہ مجھے سن رہے ہیں. سنتے کانوں کو اور دیکھتی آنکھوں کو, ایک بار پھر سے ہمارا سلام پہنچے. اور باتیں تو ہمیشہ ہم تسلی ہی سے کرتے ہیں, اور باتیں بھی وہ جن میں گہرائی ہو, دور اندیشی ہو, جن میں تجربہ ہو, اور کوشش کرتے ہیں کہ بات کو سادگی کے ساتھ ایسے پیش کیا جائے کہ سمجھ آ جائے. اور یہ بات سمجھ آئی تو اسے علی نے, اریبا نے اور ڈاکٹر فرید چودھری نے میسیجز بھیجے. مولا میرے مولا,

آج جی یہ پیارا سا گیت جس کو مولا میرے مولا 2007 کا یہ گیت اور بالی ووڈ رومانٹک اس البم سے یہ لیا گیا تھا جسے آپ نے سنا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے. اور جی بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں, شامل کریں گے انہیں بھی پروگرام میں. اور یقیناً آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور گھروں کی طرف جا رہے ہیں. آج ناٹنگھم کا موسم بہت ہی بہترین تھا, بہت اچھا موسم, بارش بھی دیکھنے کو ملی, بادل بھی, دھوپ بھی, ہلکی سی ہوا بھی تھی, لیکن کافی اچھا موسم جس کو کہتے ہیں نا کہ پلیزنٹ سا, جی ہاں, جس کی ہم امید بھی رکھ رہے تھے, دعا بھی کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہولے ہولے سے دعا لگتی ہے. ابھی کچھ ٹائم ہمیں ایسا ہی موسم چاہیے, کیونکہ سردیوں کے دن پتہ نہیں کیوں کچھ تنگ کرتے ہیں, اور کچھ جلدی جلدی سے جب سردی آ جاتی ہے تو پھر دل گھبرانے لگتا ہے. جب تک ایڈجسٹ نہیں کرتا انسان تب تک سردی جو ہے اسے تنگ کرتی ہے. ایک دم سے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, کچھ زیادہ کرنے کو نہیں رہتا. تو کچھ دنوں کے بعد جب آپ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر سردیاں بھی اچھی لگتی ہیں, وہ لمبی لمبی راتیں مزہ دیتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے دن. جی ہاں, بس صبح اٹھیں, صرف ناشتہ کریں. جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ وہ مطلب کھانا پینا زیادہ نہ کریں اور ڈائٹ کریں, تو ڈائٹنگ کے لیے سردیاں بہت ہی بہترین ہوتی ہیں. بس آپ صبح اٹھیں, ناشتہ کریں اور بس رات تک بس جس پانی پیتے رہیں, فروٹس کھائیں, اور شام کو ہلکا سا میل کھا کے بس وہ کر کے آرام سے سو جائیں. تو سردیوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ وزن بڑھ جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا کم بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ سردیوں میں آپ کی چیزیں کھلی ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں چیزیں آپ کی تنگ ہو جاتی ہیں. شاید جس طرح گرمیوں میں پلاسٹک پھیل جاتا ہے, ایکسٹینڈ ہو کے بڑا ہو جاتا ہے, تو گرمیوں میں سردیوں میں سکڑ جاتا ہے, ایسے انسانی باڈی کا بھی حال ہوتا ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے. اورے پیا, جی ہاں, یہ کس پر فلم آیا گیا تھا بتاتے ہیں آپ کو, مادھوری ڈکسٹ, جی ہاں, ان پر, اور راحت فتح علی خان صاحب کی آواز تھی اور گیت تھا جی اورے پیا. اچھا گیت تھا, کلاسیکل گیت. اور اس کے بعد ایک اور کلاسیکل گیت جی آپ کو سنوائیں گے, چلتے چلتے, بہت پیارا سا مینا کماری پر فلم آیا گیا, اولڈ از گولڈ. اور یہ تانا بانا بھنتے بھنتے زندگی کس گنجلنگ میں چلی جاتی ہے کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, جس کے لیے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. جی ہاں, ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھی ہوں, اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کروں, اور سازش میں شامل سارا جہاں ہے.

جی آپ نے سنا آج کا شو 97.1 ایف ایم سے, اور مجھے فاخرہ مرزا کہتے ہیں. جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, جی ہاں ابروڈ, جو لوگ اس شہر میں سن رہے ہیں, انٹرنیٹ پر جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ان سب کا تہ دل سے شکریہ شکریہ شکریہ ادا کریں گے. اور جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ان کو سلام پیش کرتے ہیں, آدھا بجا لاتے ہیں. اور اے پیا, جی ہاں جی, راحت فتح علی خان صاحب نے کیا خوبصورت گیت گایا, اور اس کے ساتھ مادھوری ڈکسٹ جو تھی ان پر جب اس کو فلمایا گیا تو اس گیت کے بس کیا ہی کہنے تھے. خوبصورت کلاسیکل گیت ہمیشہ اچھے لگتے ہیں, اور اسی کلاسیکل گیت کو جی ہاں ہم اگلے گیت کی جانب لے کے جائیں گے. وقت کیونکہ کم ہے اور مقابلہ کبھی کبھی سخت نہ ہوتے ہوئے بھی سخت ہو جاتا ہے. سو جی, بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں تھیں جو کہ ہم پوری کر بھی پائے اور نہیں بھی کر پائے. اور ایک اور گیت جو کہ میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت سننے کے لیے بھی اور سنانے کے لیے بھی, پیارا سا کلاسیکل گیت, لیکن اس سے پہلے کیوں نہ چلتے چلتے وہ سنا جائے. یہ وہ گیت ہے جس کی موسیقی, اس کے لیرکس بہت اچھے ہیں, خوبصورت اس کی کہانی تھی, اور مینا کماری جی کا انداز بیاں اس فلم کے اندر, ان کا بولنے کا انداز, ان کی ادائیگی جو تھی ڈائیلاگس کی, موسیقی کے اندر, کیا کمال کی فلم تھی. اور ایسی فلمیں شاید دوبارہ کبھی نہیں بنیں گی, اور ایسے فنکار, ایسے لوگ, ایسے کہانی نگار, ایسے میوزک والے, ایسے شاعر جنہوں نے اس کے گیت لکھے, وہ بھی شاید دوبارہ سے پیدا نہیں ہوں گے. چلتے چلتے